Ampa onyankopon ye ma yen abre nyina. Sa wo hwe weekend yi baby awukoye. Enwuma ahodo awukodi ye. Wo hwe enura wo da wo mpa so. Ani gye ahodo ntukra nti na wuntumi na. So wa wi ni nti onyankopon oye ma yen. Wo support awudi ni nyina kwatai ba ku echi. Enkrofo mi enu ku duru ho a. Enye unu ya ni wa omo, usiminu ya ni bako, wa supportu bako wa mwewini, nyami shirao. O nyami ye, o ye ma ati asifu onye na. Ano peisi o nyankupo o ye ma wa ma adipache o, na wache, ejuwada, ato, o na isimu, ebi numu jidu, omu nyumaso, ebi numu na mkwemo, ebi numu dawa mpaso. Bebre na omu prepra, aminu ya muma, bebre na ye sori ye ye prepra asama ye kanyana ne se onyame ye mayen abrenyina o my gana emuni penyina empeni mofra ye nyina se onyame uye mayen abrenyina ewiase nyina mpo e kasa se uye mayen abrenyina ano peiso onyame ye mawo abomode asa obeka me ho ye mfa onyankopo tiasefo no na ye ye ne ntrontrom ema no Bruno a wugina so oman a wo so akura bi a wugina se bastop ho bastop fo nyina me de nchia efi dwuma de yiso mamo mo a mo phone no obi wo se mimi ni earpiece but phone no ekitame a na me tie e basa mi bie mo kese de ogina me nche no ohu se me tie adom anopa mu a mo ne ye som onyame oye oye mo obi a abre nyina ene manda anopa onyame ye mai.

ye ke siye wo my gun a moon a e course wo ye nyu ma en sem e kokoko so e wo Ghana ha dru ba bi aya na odwen ho a won ti ase over the weekend ye ti say eye hotel bi a e wo eye enkokko eye driver eni ni mate bi e koda ho na omunyina kwie se mpo ade e bechie nipa be sori no safo no driver ni ni mate no omu ansori enam so e meye kochi wo mu ana ye adwuma e wo hotel ho enim de si ye enhwehwe mu gusu.

atunsa fra dwom tofo akesefo atunsa ehunsa no pe akuma mazimbi da ne page na am see yes wone nakasa twa hu t-shirt ma me sofo awiye mremu yankopon ayi no ede na ma wiase ai binum de anya awade na binum de anya kra kra kra kra kra kra kra kra kra kra binum nyaa awomawade awomte ase na omu begyai ye mema no ye no

na tie na hye wen so se hey omo a omo shas ye se omo be sacrifice omo papa ye e de aman krofo no omo nya eso aba na motwa so aba da bi eno nti papa wo ye ne ne no e mo aba mu muda ampa ye ni pa de obetima ye mic 2 papa ne wan kan wo e be ye o ya de na so jama urade na wo papa wo ye ne ne no e bia na nhira na kra ma wo so na so mic 2 ma wa wo om that chin bi no boni obko na me papa ne mic 2 was oh papa ne mic 2 hey mic 2 wo ye mi ei ei ei ne bra bra bra bra na nyame nam so na wo de so nhira bre wo eno nti sacrifice yourself sacrifice some donation sacrifice some offer to people na oye ne na nyame de so nhira nbeba e bia no nya ne direct wo wan kasa personal life na so so san hira no e be firi baby de aba wo ma so ndi connection so say ye nya papa ye da na ye papa ye ye no nyame de so nhira e beba ndi kai ma wo ren ho why you be papa pen na wan mu wa mpa cho ye nyame afa so e hira dada fo ni tuni pa so papa wa ye ho ni pa de sa na ye motie e mane ha wa dwen nyame de so akatua pa aba won fa ma ye mpa wa de beba wate ma me what country who say when your papa be there be guy? Now you say you need food trim. Now say who's in should be quiet.